0: Ai, naopiwa tree olima. Ha? Aiwe nalima. Metarava kani na movahani enenero ya nihiku no lelo nere echu yere ye nihiku sinenla ya kwa na ya mahiku kumi a mweri wanetanu na moha.
1: Radio Mozambique, Zambezi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito, ni malovruwa na dhupadua na ezugu. Ovano nilimu numba ni apevu ya Rádio Moçambique, Zambézia. Mpu mfuna iyo vruwa na dhupadu ilegi masaka amunduni labo ningati.
2: Nsaka na ufanyela ubuela.
3: Malabo kumi amwiri wa junyu, labo na kamonj, labo na

0: ana mpuno Mosambiki na Angola ono sibula vina zimpadua ziparizoti yano tiana opiwa watu na futi onaga wila obu mkalilo onchu cha murendele na urugunu cha murima muilaboni. Ruben Kareva na Constance Valani ono wako kumeza kuda nyumba ya pevo kuno Uzambezia ya wila avisa sanyethe dilejino we mavura no nameba okuno Zambezia bankuelu wakewa Zambezia akane tima. Ezi dhalogu wa mwari mwamutupo wa osasa nyitha dima ya nawili ya mavura nwaba kia wa Zambezia. Ailoga wila enofanyela osori ya medulea na esi lezotezi nitadeliwe mavura nwaba ajibo. Odo venya mundimua wakuno radhi Mosambiki Zambezia Arlindo Mustafa. Oiroro melia ochinjiwa Nikuru ni nsasa nya mavura nwaba akosaga vina epadi anamalaba otene ya wila zotezene ziwede diretu. Avura ni makumararu mwaba ya kalaga mkumi ayana. Anuko sepadi oroma na sika chiposi ya masunzo. Anago nile malabo kumi na matanu apanu wachuwabo ya wila kale arpitu abola. Aba mbasa ansori wa na Nikuru ni labela za mpira na mabasi naba oba arpitu kuno o Zambezia. Anfuna wila alibie makuru arpitu makamaka. Abali ali Munikuru ni Nroma wene. Musonguri li wampara obu nkuelu wa Kopav, okuno Zambezia Daniel Viegas. Olaleli muselu obu, oyunge dheza ya wila mpara obu le onimeleli ye. Ona mtengo wa arpitu makumararu na araru. Mwabaya atanu, arpitu abali anoba mavuranu ni ailabu ya Mosambiki muzima. Onage wila mtengo obu kuna kwanela. Esalibu ni wadha zopadu wa za murda murda. Ovano dima ya miselu. Anyaizwa katolika kwati ona makura provinsi ya Zambezia anokubanya opiwa wa Nicolo Osorio Sitora Afonso apa Nova Chuabo. Muselubu ondali thadi Bagarela da Silva okuma ona makura.
1: Aiwili aba aloga na rati Mosambiki afiedha uloga wila zipaduile kabogwa jiedela sabanili bongesi katafanya lokosiwa. Karota Bernardo mwana mawani ulogile na iyo otonyi hizo kubanya wae ilaga wila kajitho nana mbanongoru wila apadue mwenyezi irea.
2: Etirishte, nifuandeo chuwabo, nakana reuni ya wano walo chuwabo, diweliweneo, majijire na verdade eriti yao. Muito triste. Bispo canemo ligamos com cala mba mãe empule na querenta às vezes a bala na ando aí na agora agora macata me a papa vai lá no pé do pé wa cadenzo
1: chininda mirman mãe agora eu
2: abro gam católica ainda mirman mo ga para bem o pé wa bispo ainda mota garaga ba sabo o pé lu amto yovi aida wile niende onaga ila unesente ne unesente kadawile kaposile dhavi wagoro pelu ayobi mtu amulugu ukiene mkuno mbati ondababu mbasa amulugu
1: mwina mwana mwana uloge na iyo ondobe la mtubu na katolika olamula uloga wila chipo na vina kanayo kana mpado ninga odu na vina uwenge za elaga we oka wa mwana kuwa nipata katele
3: the wali michuwe ni vina dirulumwa dirulumwa vopita porukecho ya 54 anos em Minina. De loro uma vovó vinha a sozinha ou não na village igreja. Quando queria mongono mongono, cane ou ele gavina ou ele vinha Bibi Nicolo. Nedia mtugu na vinha a malavina ou do piwa. Já ele foi andar ou ele cadinuna porque empule mo a gente se sente vamo só curumula. Enfuna muniya na buia mulugu agora para o kudo. Ondo ifuna gechuene ante para wila gakosa yologa invejo dologa na vina wila eji kinidare kaleda nada solsawe kalai opa bani ubwelila vina kadili yapo na nini di ogrumele ni vina
1: nyoniga mukra katoka jamu kubanya
3: nokubanya wo pita se nokubanya nokubanya ejo vina te meji mu nule ya vina ili katolika vina
1: nokubanya
3: nokubanya vina se porque andimwa makola wale bela okwa wa mtubi nimbatana tele entao ye ni so deni la wenenga so uiwavi nulepa mtu babi o bibi o piwa so kanoneli mwesa bweje peli uyevina kizeri zada buno mtu ndi mtu valio nugurumela
1: abala kusisene hatu wana mwanga sizo takara kuna marive gano gani pena wila asori
3: be atunga bwene ana mirimadeni so yamfanyelela wila podi o takala dhavi mungkale lani kavari lobo insasa nyeziwa. Enofanye la wila ekali ogumanela, bamulogela, bamfanya voderetu na waki anegumi. Egumi, ova ile mulugu, hii ontukula vina kali mulugu. Na mpodu kala mtu wa ningo vina, batukula ya mkwe. Kito mpule mavina, lebi wa mwile kumpe mtu. Agora kuvene vo odue no lebi wa kumpe mtu, jadi zili na malamulu abu wa mulugu. Entao, agora kudo omfuno mpa mtu baanija ulompita mulugu. Zavene wa pikadu ndi muamaji, se kinkala.
1: Aba alimazu, ayureli mtuba no katolika nubela unamakura, okuno zambeze, alogada oka wa Nikolo na Chobo, don ozoro sitora.
0: Wali Bagalada Silva, alogaga za opi wa Nikolo Ozori Usitora Afonso, mundi mwa wa diosezi hapa nwa Chwabo. Esi padule sika sabudu ni virle. Wachwabo mgana vi ovuruwana dima ya misi ya Mzambezia. Anoroma meri ni mitana mwadhoroma za yake gino mabasa osasa nya mpara esi le ziguguli wensa kanali wo mbigi diwa juguja mvirle masakulo andi mwa ailabo. Yake ya machukume na dhaka makume na dhaka nai kwati yonamakura na omkubela. Provinsi yu na Zambezia. Ana matongo kuno Zambezia, anelo pichela mtengu wa 1.2 mil milion shkobre za metikal, ya wila zivenye ziwe na mpara zeneso zigujuliwe. Ororomi ili esitha di mundi mua wa mpara onlabe la mabasa otadela za muwaku provinsi yu ya Zambezia. Ninga mwaluga leo saidi, mwa mpara zeneso zilebeliwe, ziwone ya mo esile zinfanyela ovenye ziwa na zina omagiwa wili. Zinyongiwe nsakantile nali wa juguja mvirele masakulo andi mwa ailabo.
4: Falo das direções distritais.
0: Dinloga za mpara zala beluwa mbasa otiano tiana kwa tizeneso. Dinloga mpara za administrasao na vina murala mwakala andi mwa akwati. Zote zeneso zikujuluwe nsakantile na juguja. Mpara zeneso zote zene zinyongiwe ovenye ziwawa ni mala otade la mabasa ya na mwaku ya. Mwuzi zubuno, noseke sera mutengo onapiche lue ovenye ziwa kadampara. Aba mabasa ataduliwe yake jino ya machukume na zaka makume na tana moza. Ninjeza la wila ninele osogura na mabasa ya mere ni mtana moza zindao.
4: Preparando para conjuntura econômica, poderemos avançar ainda no segundo semestre.
0: Leo Saidi, oitapule la wila oku bagako siwa mabasa ove da kobri mfuna ovenye ziwa na omagiwa mpara esile zinyongiwe, ana matonga aive damare ya wila mabasa antidua mpara zeneso asoriwe gevi kwati zenesile bili. Nive da mare ya wila mabasa asoriwe gevi. Nisadula nyumba zimodhamodha dhali mirala zakala anamalaba. Banisadula ya wila zikale mpara za ganyo. Nyumba za sekretario permanenti sile zigujuliwe onkalamo administradori. Nyumba zina zisaduliwa ya wila zikale mpara za administrasao.
4: Permanente que não sofreram passaram os administradores a viver e algumas outras residências passaram a funcionar as administrações.
0: Mazu aleo Saidi musongorele wa mpara ontade la mabasa na mwaku okuno Zambezia alugaga la mabasa anjetheliwa ovenye ziwa mparesile zinyonge ile provinsi yu na Zambezia, nsa kantili na aluo juguja, muvirle masakulo andi mwa ailabo. Mpaka venivani fiu magumilu wa dima ya miselu za Mzambezia, dabuno 6-3, malabo 10, mweru wa junyu, yaka ya machikumele na athaka, makumele na athaka tana moza. Dima egisoyen ziledimio Juana Brito, mesuru mabasa Jasimilton Ernesto. Inotian.
5: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Oito, namodio ni mala vurua na munduni. Vopadua na lizona ezugu na miselo va Mzambezia ne chobo. Vano mudhi bwa odana mpaganyo gamala ndena abasa amuyana. Mpaganyo limpuno mkabiliya ni Radio Mzambiki onda na mwini mwanu. Onala leedha abalo teni aliga na malaba Radio Mzambiki okumosede mpaka provincia do tadane. Yawi airoma basa oroma labo noroma na mweru mpaka malabo makuma. Envedea njangala nikemero na nuiti akala okana aima dhaka 15 taru mpaka makumeli na mwadhalo baliwa. Ansuza mwala no dhavarivari si dha sekundaria. Obe akala ona ena ana yuaka makumeli na bili mpaka makumeli na tanu. Ansuza mwala no isi dha masuzo mandumu wa mtingu universidadi. Akumbele aima aba adhoe mashkula ni mwa. Adhoa akumbele njangala nindagi ya wila aba ya na masuza amwini mwama. Yena katha kukunu. Adhena ufuganyi nesile dhae dhipidile na dhititimile ya wila asasanyi the provide videji. Bae, wali mpaka nyumotha bae. Wana iyo mpuno mkambilinga ni Radio Mzambiki. Ufanyele iyo fia na mwani mwenyu. Mwana dhamaronda ni gamalandena mabasa amuyana.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
3: Mabasa amuyana nan logo.
4: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
3: Mabasa amuyana nan logo.
4: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radio Mosambiki Bachuabo.
5: Malejelo albonwa motene munivuruana aliva tado mabasa amuyana. Dima enloga mabasa animelela muyana siku na siku makata miwani mpata na mpere onkanie. Dima ya dabono. Ninko saa okuno o Zambezi ya VIP Hotel mtengumpara onawakela ale doa panu vachuwabo. Enfi ilo kuno jawila nizwe mabasa ntida muya na mmodhaya onlaba mpara obu na wakela ale do. Ninati osogura na mabasi wadabuno akela ni Jibo Olivatado. Ninga maleje lo aga mio Joana Brito na Jaimal Ferish mesiro mabasa.

0: ni makulewa ya mkina moni na locha nani uowe
1: kadere ni nana kachopo
0: anaka chopo hai use kuola mure hai
1: na arimia nuko hige jua soa mantinte atengwari wa mwedo
0: ahe
1: ni to mirabo moha torna seberi Nia to para to kin piki ya tu vongo ni vo soka vira to muidi.
0: Ahe.
1: Tahindo amana to radio na ruani.
0: He ano na kome. Mai karar samlok.
1: Ahe.
0: Nka hak. Mpaka nyola wa mhuli la pomo hake la pama. Mohala mikwani sanyo matiko anyo enye wa mwakana mkwenta ademanyo.
1: Ahe nari nyoto inyo yoto niho na alaka mikwani yo niho na alaka itomati. So, epula kumutano mene vato epa hiva haya pama itu ene to ina muma moto.
0: Masimu ni hama alaka?
1: Niho na alaka inyanoju niho na alaka no hala to.
0: Mahikala ni makapa munona wevo okuina enyewe inoku.
1: Mutao muto amane ona wie paulu avato. Manera bobada então o mutu ainda mesmo aguarda então pronto nem casa ele tinha nem bravo pronto nem casa ele então já bato e artinha to nem to rio tana nem atueto e bula to gato e arimu vai e bula o ano não era o raio ele o raio raio to happy eu
0: ah herumpeo
1: nari não herumpeo
0: era para ele cocha com o machaya
1: ah tua para ele tua to enuba polo kuhaya enuma to
0: Enam pia kola kela.
1: Ai majo surundo ya tu marukwa ndo lele wabando akala o marukwa.
0: Ahe. Basi ya hirupa hii ha mucho anle matikwa we mkwana we ki mucho onamhele onrikela mahulusi hona we himen.
1: Nari yo to ya to ndiga urikela to inya to ndrina urikela pronto nrikara kahinho. Dika kan nrikara kahinho.
0: Ahe. Manonto haya maswanyo An romil ho veri va un la wo ma ho don chimu ha ila pa tene
1: ma ho don chimu ha epa hito na tinne wito ando ko
0: eka za 7 horas 43 minutos ni ha ya ka holo ne ma chupa ho ya la o yena yena ma chupo o ne ho le lokolo kolana cha kolela

0: kodi mphyanje pontho wa munamwe maputu ko maputu Vito Rufino tipasire mphangwa kani zapanzidzi khumi tigadze makuto.
1: Dentro de instantes, então, atualizamos as notícias.
0: Pensei perigo chitua na anzatu, curicula chukute, tipo assim, em Mhangua, za nkati na kunja kwadzikwino, za malongero a chiputikiz, a kasasanyika nkwatu Vitori Rufino kuti ati pasire Mhangua zese, tere masiku, chitatu kupita kwanziku, Kumi nhanda ya koni chaka cha pitbiri maku mawere na pe tandhatu. Ti tome kufa nchena tuwa maronda.
2: Pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
3: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pakusirira misitu na kudambo, naipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka munontete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutupisa ntima tayo. Gulani tikitiano mwankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Moçambique, kisa cha makinino, peno sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disuangombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, peno matema, nintokozi wa manja ndi usere unomwe, unayufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disuangombe. Ngombe upemba usere penu nangontokozi ndi usere utanhatu unai usere utatu diswa ngombe ubodzu tatu upemba Space Liners ukomiku wanu ndi ndindu watu.